Tabahanti ido ya kanyuruwa do abinda ya taba Nigeria zuwa Niger shilgaban kasalamam yaurishin kaji ya sa zuciyan mutayen zuciyan mutai kuka ta tafakkari da yawa mun dade muna kasalima cikin zakatun mun kasanta Allah shine ya kaddara da